obeset joutettu, kammittutka, hellastelotettu. Kyl rammittutka, tänä on pulmaa päin, tarkat noukuttavat, enää me saa näin. Koukuttava, kirikon kahvattu, kohmettus täis, enää me olt rahvattu. Vast parkentsin käi vikapäiv tänäkin teisette, rist paremmal pool, sääl kus te seisitte.